0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і Баразына.
3: Польскі праграм на фалях беларускага радыё Рація.
4: Вітам панства в праграме Знатнемна і Баразына. В звязку з антыпольскай палітыкай рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о спатканню шэфа Міністэрства справ загранічных Рэчыпаспалітай Польскай Радаслава Сікорскага з беларускай министром справ заграничных Максимом Рыженковым. А о чем еще услышим в программе? Polska wzmacnia przejścia graniczne z Ukrainą i Białorusią.
5: Federacja Rosyjska eskaluje konflikt.
4: Rok 2027 rokiem świętego Andrzeja Boboli.
6: To, co przeszedł, jest to trudne nawet do opisania.
4: Jak Grodno broniło się przed Sowietami we wrześniu 1939 roku?
7: Bardzo szybko udało się sowieckie czołgi zneutralizować.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустрічей!

0: Сусветны хіт тыдня.
1: Мадонна аб'ядналася з Чарлі XCX у новай версіі «Дансітэрія». Дансетерія After House – клубний денс-поп, у яким зустракаються дві різні генерації поп-музики. Чарлі XCX додає у композицію власну історію творчого становлення, а у фіналі голоси двох співачок об'єднуються. Реліз приміркований для великого вертання Мадонни на MTV VMA. Яна відкриває церемонію і упершиню за 23 роки виступить на її сцені. Новая версія таксама працягвае серыю зорных рэміксаў песень з альбома Confessions 2. Мадонна і Чарлі XCX – Дансетерія After House.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» –

0: інтеграційний такий самий простий варіант.
1: Більше того, тепер долучилися до гульні і нововизволені політв'язні.
0: Да, от в Польщу приїхала група з 10 чоловік, які були вивезені в Литву ізначально. І ми теж вже їхали, я супроводжувала їх групу, я їм теж розказувала про те, що от ми робимо багато різних мероприятий, івентів, що на сьогодні в тому числі буде баскетбол. І от, да, хтось согласився і дійшов до нас навіть вже сьогодні, на наступний день після прибуття в Польщу, щоб поіграти, поговорити, в цілому пообщатися друг з другом.
1: Наскільки реалістичність оправдала усі чекання, які ви закладали у цей івент?
0: Ну, на самом деле, людей очень много. У нас сейчас играют 3 команды, то есть они друг с другом меняются, потому что людей так много пришло, что в целом слишком много игроков. Вот. Поэтому в целом, наверное, классно. Мы вообще рассчитывали, что будет где-то 15-20 человек на одном ивенте. Не знаю, сколько у нас сейчас, мы не пересчитывали, там около 30, мне кажется, уже. Поэтому, видимо, что классно, работает, можно продолжать дальше. Летом это вообще супер легко, потому что можно всякие бесплатные открытые площадки использовать. Зимой, конечно, посложнее, но будем тоже искать варианты. Коментар.
2: Ідемо далі. Майстерня трансформації туремного досвіду у Варшаві відбулася у неділю 20 вересня. Її організаторками виступили експолітзневолена, правооборонця Наста Лойка, а так само мастачка Дар'я. Під час зустрічі удільниці у приватному форматі обмінялися досвідом, підтримали одна одну і створили тематичні колажі. Про івент розповідає сама Наста Лойка.
3: У меня давно была идея смешать творчество и права человека, и зараз одна из тем после моего досвіду з невольня, яка мене цікавить, это тема формування пенсіарної системи в Беларуси. И зараз мы рыхтуем кампанію, мы уже придумали назву, она будет называться «Застаться человеком» и закранать все стадии от того, что называется злочинством, как отбывается следство, судовые процедуры и непосредственно, что отбывается потом. І ідея збирати різні меркування, і вельми важливо створити візуальні образи для того, щоб люди долучалися до цієї кампанії, ініціативи. І ось сьогодні була спроба створити якраз такі візуальні образи. Ми назвали це майстерні трансформації тюремного досвіду. У нас на зустрічі були люди з різним досвідом, хтось непосередньо самі з досвідом зневолення, кримінальних справ, хтось з досвідом адміністративного арешту, хтось ходили по судах, наприклад, і ведали це з того боку, ці близькі, родні відбували покарання. І всі ми так чи інакше закрануті цією темою. І ми поспробували пережить это наш досвід, поразмовлять про то, які у нас есть ассоциации, які мы хотели бы знайти отказы на некие тяжкие ассоциации, какими лозунгами мы хотели бы поменять эту всю несправедливость, якой сутукаются люди, и потом оформили у индивидуальные коллажи с разными посылами, и покольки мы все разные люди с разным досвідом, отримались досить разные працы с разными акцентами, але вельми задоволена тем, что мы можем трансформовать этот досвід у что-то больше творальное. Працы зроблено зусім в різних техніках, просто ми використовували виразки з часопісів, з книг, маркери, і все робили це на темному фоні. Хтось додавав більш світлих образів, хтось додавав нечто металічне, хтось нітки, такі некі тканіві узори. І по виніку всі несуть свій посил, і, звісно, це як любое сучасне мистецтво, воно потребує певного тлумачення, що менавіто закладається, але я думаю, що всі ми можемо для себе побачити в цих працях нові для себе образи і поглядеть на проблему зневолення з нового ракурсу.
1: Скільки чоловік усього прийняло удзел у події?
3: Основне, поки це був пробний майстер-клас, ми робили його з усім таким своїм безпечним колом. Це було 5 людей, 5 дівчинок, які мали дочинення до волонтерства в правооборонних організаціях. І ми разом з моєю сябровкою, мастачкою Дар'єю, це робили. І тому це було утульно, і ми могли казати те, що безпечно буде у цьому колі абсолютно, і разом переживати навіть самі тяжкі моменти з нашого особистого досвіду.
1: Що дотично менавіта самого цього івенту, то ви плануєте протягнеки?
3: Так, зустріча показала, що важливо і цікаво в такій формі обмірковувати такі складані теми. І я думаю, що це тільки початок. Ми плануємо трошки масштабувати і протягувати, проводити такі майстер-класи по трансформації цього досвіду. І я сподіваюся, що людям буде цікаво як альтернатива своєму щоденному життю і як спосіб поміняти своє сприйняття всієї тюремної тематики. Коментар.
2: 111 сім'ї отримали допомогу від фонду «Байсол». У виніку акції «Дзіцячий збор», присвячений початку навчального року, організація виплатила по 100 євро на кожне дитя. Така ініціатива для «Байсол» стала вже традиційною. Про адмітності сьогодні представник фонду Антось Жуков розповів журналістці Марині Савіцької.
4: Атрымалася дапамагчы вялікай колькасці беларускіх дзетак, не толькі тут, дарэчы, не толькі ў эміграцыі, але таксама і дзеткам, якія знаходзяцца там, у Беларусі, і чакаюць сваіх бацькоў. Таму мы вельмі цешымся, што атрымалася сабраць сапраўды вялікую суму. Няхай, безумоўна, гэта і невялікія грошы, там па 100 еўра літаральна на сям'ю. Аднак, мне здаецца, што магчыма самае важнае у гэтым сім, што сем'і адчуваюць, што яны не пакінутыя, што пра іх памятаюць, яны бачаць салідарнасць з сабой, і гэта вельмі важна, таму што адзін з такіх эфектаў, хіба які здарыўся падчас вось гэтых рэпрэсій, гэта атамізацыя нашага грамадства, гэта тое, што людзі некаторыя расчароўваюцца, адчуваюць, што нібыта яны адныя. І я бачу просто вось так, сапраўды забараняюць, напрыклад, пісаць лісты фактычна да палітвязняў, бо калі ты пачынаеш пісаць актыўна да кагосьці, то табой хутка пачынае цікавіцца КДБ і іншыя беларускія службы. Яны робяць усё, каб разбурыць вось гэтую салідарнасць паміж людзьмі менавіта на ўзроўні грамадства. Ім важна разбраць гэтыя сувязі. І той, што робяць такія акцыі, як зборы для дзетак беларускіх палітвязняў, яны адбудоўваюць вось гэты давер паміж людзьмі.
1: Што датычна менавіта самой гэтай акцыі, то яна стала для вас ужо традыцыйнай, штогадовай. Як змяняецца падтрымка з году ў год? Што вы назіраеце?
4: Мы бачым, безумоўна, што ўсё ж такі складаней збіраць з часам. То бок мы прыкладаем, магчыма, больш высілкаў, так, на тое, каб збіраць сумы. Яны прыблізна з году ў год падобныя, можна сказаць, аднак прыкладаць высілкаў патрабуецца больш. Усё ж такі мы разумеем, што сітуацыя не паліпшаецца, скажам так, у беларускім грамадскім полі, што вось сапраўды людзі атамізуюцца, што людзі сыходзяць у некае сваё жыццё. І гэта нармальны працэс насамрэч. Не толькі ўлады на гэта працуюць, але і гэта проста такое свойства нашай псіхікі, так, што мы папросту не хочам чуць гэтыя дрэнныя навіны ўвесь час. Хочацца трошкі адысці ад усяго гэтага, хочацца трошкі адпачыць ад гэтага негатыўнага інфармацыйнага фону. І безумоўна, людзі адыходзяць часамі, перастаюць дапамагаць іншым. Але мы таксама бачым на прыкладзе нашых рассылак у Байсол, што аднога адпісаў заўсёды прыходзяць, магчыма, нават некалькі людзей, якія пачынаюць данаціць. Мы стараемся дагрукацца да людзей, выходзіць на новыя групы, на людзей, якія не былі перакананыя, што гэта камусьці патрэбна, што патрэбна дапамагаць іншым беларусам. Таму, безумоўна, змены мы гэтыя бачым, трэба прыкладаць больш высілкаў, але мы даем рады.
1: Людзі, якія да вас звяртаюцца па дапамогу вось падчас менавіта гэтай школьнай акцыі, гэта адныя тыя ж людзі з году ў год, альбо ўсё ж такі вы неяк прыбіраеце тых людзей, якія ўжо атрымлівалі ад вас дапамогу і даеце магчымасць атрымаць падтрымку новым людзям?
4: Так, мы зараз абмежавалі ўсё ж такі магчымасць атрымання дапамогі. Адной з умоваў атрымання дапамогі з'яўляецца тое, што чалавек выйшаў не раней за 2024 год на волю. Чаму гэта было зроблена? Ну, вось, безумоўна, гэта датычыцца вашага пытання, у тым сэнсе, што вельмі часта было так, што мы бачым, што сям'я, напрыклад, атрымлівае дапамогу яшчэ там з 2021 года. Ну, і ўсё ж такі хацелася б даць магчымасць больш атрымоўваць дапамогу людзям, якія яшчэ не атрымовалі і толькі выйшлі недаўна адносна, прынамсі, 2 гады. Бо мы ўсё ж такі спадзяемся, што гэта дапамога, яна будзе даваць вось такі буст у першы час, калі чалавек выйшаў і калі яму найцяжэй за ўсё, так? Калі яму трэба толькі-толькі вось адаптавацца. Але мы бачым, што вельмі шмат зараз выходзіць таксама беларускіх палітвязняў. І фактычна колькасць заявак ад таго, што мы абмежавалі, не зменшылася. То бок, калі б мы іх пакінулі, таксама палітвязняў, якія выйшлі яшчэ раней, ну то фактычна гэта была б яшчэ большая група, гэта было б там, не ведаю, каля 400 хіба сямей.
1: А што вы рабілі ў сітуацыях, калі, да прыкладу, маці вызваліліся раней за 24 год, а бацька вось толькі-толькі?
4: Калі ёсць хаця б адзін чалавек, які вось толькі вызваліўся, так, у якога вось гэта ёсць тэрмін там 2 гады, то безумоўна мы уключаем такіх людзей у дапамогу. Але, ну, на шчасце, такіх выпадкаў не шмат, у тым сэнсе, што гэта проста жахлівая сітуацыя, калі у сям'і за краты трапляе і мама, і тата, і дзеткі застаюцца без бацькоў.
2: Наступная акцыя фонду «Байсол» у падтрымку дзяцей будзе прымеркаваная да каляд. Ну, а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя.
5: Высокі рапорт жмогаўс тайсіс весьянс.
6: Права чалавека для ўсіх. Усі права людыны для ўсіх.
7: Усе правы чалавека для ўсіх.
8: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13 гадзіна, у Польшчы поўдзень. Кію трэці дзень запар трывае пад расійскімі ўдарамі. Палескія драўляныя цэрквы не атрымалі найвышэйшай ахоўнай катэгорыі. Ва Ўроцлаве адбудзецца фестываль незалежнай беларускай культуры. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Расійскія атакі на Кіеў працягваюцца трэці дзень запар. Уначы 27 верасня ў Саломінскім раёне расійскі беспілотнік трапіў у складское памяшканне і там узнік пажар. Напярэдадні 26 верасня ў выніку атак дронаў у Кіеве пацярпелі 7 чалавек. 25 верасня падчас масіраванага удару загінулі 7 чалавек. Яшчэ 59 атрымалі раненні. Такім чынам сталіца Украіны сутыкаецца з расійскімі паветранымі атакамі ўжо трэці дзень запар. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заявіў, што Расія пакуль не дэманструе гатоўнасці спыніць вайну.
3: Мы знаем з расійскіх внутрішніх документів, що вони готують і що саме на наступний рік. Очевидно, росіяни не готуються до зупинки війни, принаймні зараз. Постійно у Путіна знаходиться якийсь привід, щоб не зустрічатись, щоб не робити тристоронний формат.
2: Зеленський так само відзначив, що таку оцінку поділяють Злучені Штати і інші партнери України. Поводле його, найближчими днями і у кастрычніку протягнеться активна дипломатична праця, а так само узмотниться економічний і політичний тиск на Росію. Компанія OpenAI часово припинила навчання своїх найновших моделів штучного інтелекту після повідомлення, що штучний інтелект агенти дійнічили не так, як і тих чекали. Говорка йде про агентів OpenAI, які літом збирали інформацію на сайтах Федерального уряду США і в некоторых випадках виходили за межі поставлених задач. Компанія заявила, що відновить навчання тільки після узмацнення мер безпеки. Це вже другий раз за пошні 3 місяці, коли компанія припиняє розпрацовку своїх моделів. У ноч на 27 вересня у Мінску відбувся пожар на паркінгу жилого дому на вулиці Магнітній неподалік від станції метро Могилевська. Загорелися одразу 5 автомобілів. На місце прибули 6 пожарних машин. Рятувальники ліквідували узгорання. Причини і обставини пожару покуль висвітляються. Сьогодні, 27 вересня, православні вірники відзначають узвіження Крижа Господнього, одно з 12 великих святів церковного календаря. Свято зв'язане з поданням про знаходження у 4 столітті Крижа, на яким поводле християнського вірування був ускрижований Ісус Христос. На Падлеші гэта таксама храмове свято у приходах у Нарві, Ялоцы, Кузніці, Фастах ды інших церквах. У народной традиции гэты день таксама лічыўся мяжой паміж летом і восенню. Завершаліся полявыя работы, пачыналася нарыхтоўка капусты. У гэты день ужывалі толькі постную ежу. Міністэрства культуры Беларусі адмовілася прысвоіць найвышэйшую ахоўную катэгорыю унікальным драўляным цэрквам Палесся, якія з 2004 года ўваходзяць у папярэдні спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Паводле адказу міністэрства, сам факт уключэння ў спіс ЮНЕСКО і адпаведныя нормы кодэкса аб культуры не ствараюць для дзяржавы юрыдычных абавязкаў наконт надання помнікам найвышэйшай катэгорыі. Тым часам, паводле канала спадчына, некаторыя гістарычныя храмы перабудоўваюць і обшиваюць сайдингом. Одна з драўляных церков у вёсцы Степанкі недавно цалкам згорела під час ремонтних робот. І до новин культури білоруські, українські і польські артисти виступають разом у музичному проєкті «Рок при свічках». Під час концерту артисти грають класичні рок-твори. Про взаємопорозуміння поміж представниками різних національностей розповідає виступовця віолончелістка Ганна Лукашик.
4: Я не бачу увогуле розніцы, таму што гэта асяроддзе музычнае, усе музыкі. І розніца толькі ў тым, што, ну, не ведаю, некаторыя там словы у іх там інакш, альбо яны раслі на іншай музыкі, альбо цось такяго. Таму я не магу сказаць, што ёсць нейкая розніца ў гэтым асяроддзі паміж музыкамі беларускімі і украінскімі. Таксама ў нас ёсць паляк, вакаліст у адным з праектаў. Ёсць вельмі клёвае паразуменне паміж намі ўсімі.
2: А во Вроцлаве у кастрычніку адбудзецца фестываль незалежнай беларускай культуры. Падзея стала ўжо традыцыйнай і сёлета будзе ладзіцца ў 14 раз. Адным з яе пастаянных удзельнікаў будзе беларускі паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння дзень у нашым памежным рэгіёне пераважна ясна, без ападкаў. Паветра прагрэецца да 19 градусаў. Вецер слабы, пераважна паўночна-ўсходні каля 1-2 метраў за секунду. Увечары будзе ясна і прахалодна каля 13-16 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Спад ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам спад ляшча.
5: Повинно застатись, іначе він нікому не перешкоджає. Нащо ж його викидати? Мені видає, що кожен заїжджає, кожен дивиться, кожен тоє і хоче ж обкосять хороше коло того пам'ятника. Нехай буде і нехай тоє.
6: Коло такого пам'ятника, то треба поставити креста. І ко батюшка прийшов би святим. О, бо це є пам'ять людям, котрі згинули на нашій землі. Комни тої люди, нас освіти не було б. А же дійсно, як попросту, як така от влада домагаються о знищенні, то є дуже зле. То, що тої люди нам життя далі. Нам життя далі. Комни вони, нас освіти не було б.
7: Падляшскіх гарадоў і мястэчак памалу знікаюць названні вуліцаў і школаў, якія для ўладаў асацыююцца з камунізмам. Цяпер будуць знікаць помнікі, якія Інстытут нацыянальнай памяці палічыць камуністычнымі ці тымі, якія прапагуюць камунізм. Які помнік прапагуе камунізм, а які не? Тут меркаванні разыходзяцца паміж уладай і мясцовымі. Так выглядае сітуацыя ў Дубічах царкоўных, дзе стаіць помнік чырвонаармейца, ці ў Вітаве, дзе стаіць помнік загінулым аднавяскоўцам з рук аддзела польскага ўзброенага падполля пад камандаваннем Лупашкі.
8: Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят.
9: Базуем to tylko na przepisach prawnych, które powszechnie obowiązują, czyli nowelizację ustawy.
7: Wójt gminy Dubiczy Cerkownia, Lewon Malaszewski.
9: Która powoduje to, że w października powstaje obowiązek zlikwidowania takich pomników, jaki w nas akurat jest tutaj, pomników i duma i obelisków, dwa, których jeszcze mają w terenie. Jeden obelisk to jest Witowi miejscowości, poświęcony pamięci mieszkańców Witowa, którzy zginęli w czasach powojennych, tu takich trochę, można skazać, dziwnych okolicznościach. A drugi pomnik to postawiony, że powójny dla takiego lejtynanta Moskalenki, który zginął właśnie w walkach o wyzwolenie tutaj tych terenów. Moskalenka zginął w Starynie. Natomiast w Witowi to jest obelisk postawiony mieszkańcom. Co prawda, bo on stoi tutaj obelisk na gruntach prywatnych, także tutaj obowiązek gminy się nie było dotyczyty, także problem najbolszy był mieć tutaj z pomnikom w Dubiczach Cerkownych, który tutaj za mojej pamięci jeszcze powstał. Z inicjatywy trochu mieszkańców, duma z ówczesnych tych władz PZPR-owskich, był również wielki odzew społeczeństwa. Powstał między innymi również i ze składek społecznych takich zbieranych tutaj. Natomiast no, te czasy trochę zmienili się, no i trzeba niestety jego budę likwidować wbrew nastrojom społecznym naszych mieszkańców. Także tutaj, no, думаю, że byłem miety taki niewielki problem z tym pomnikom.
10: Zmagacza za czerwonoarmiejca, jak jego nazwali, użo wy jak wójt nie zbieracie się.
9: No ja jako wójt mam obowiązek realizować obowiązujące przepisy prawa i jest ustawa, która wchodzi w życie w październiku i w jakiś sposób jej trzeba było zrealizować, czy wcześniej, czy później. Jeżeli zrobimy się wcześniej, to jest szansa, że jeszcze nam wojewoda zwerne pieniądze, pokryje koszty. Natomiast jeżeli było to z nakazu wojewody po upływie roku, to jeszcze będzie kosztować budżet gminy pewne wydatki na likwidację pomnika.
10: Ależ wy jest wybrany u swobodnych wyborach tymi ludźmi, tak, że no właśnie, gdzie wasz pierwszy obowiązek być z ludźmi, jakie was wybrali?
9: No i tutaj można skazać, że następuje konflikt interesów, bo ja jako wójt mam realizować zadania i gminy i tak samo również jest zadania zlecone z administracji rządowej. Muszę przyznać się, że rola wójta będzie bardzo trudna, bo realizacja zadania rządowego ma spowodować to, że stracę zaufanie wśród mieszkańców swoich, bo no, przekonanie większości społeczeństwa tutaj lokalnego jest takie, jak tutaj pomnik został. On był postawiany nie ku chwale tutaj Armii Czerwonej, tylko konkretnym żołnierzom, radowym żołnierzom, no, którzy zginuli wykonywawszy rozkaz. Tak od razu nie podniemy pochopnie takich decyzji. Jest to nowa ustawa, nowy przepis i dumaju na pewno, jeśli sprawę byłem konsultowany z naszymi radnymi, może nawet trzeba było z mieszkańcami przedyskutować sprawę, w jaki sposób zachować się, czy tutaj bezkonfliktowo podejść do sprawy likwidacji, czy odwoływać do końca, że tak włączając nawet sąd, Naczelny Sąd Administracyjny. Bo taka ścieżka jest tutaj na zachowana w przypadku decyzji wojewody. Z nami tutaj nie chcą choworyć, w tym temacie nie będę choworyć. Jest to sprawa jasna, chodzi o likwidację symboli takich komunizmu, chociaż dumaju, nasz pomnik nie jest do końca takim tutaj symbolem, bo to upamiętniaje no właśnie poległych żołnierzy, takich radowych, jak wcześniej choworyw. Tutaj propagowaniem komunizmu w Dubiczach to nie zajmuje się, tych przekonań w ogóle nie mają. No ale dumaju, mogła to nawet zostać jako ciekawostka taka historyczna. No ale niestety ustawa takich możliwości tutaj nie przewiduje.
8: Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман.
6: А що цей пам'ятник кому перешкоджає? На голові стоїть? Ну хіба де я?
10: Ян Корх, жихар Дубіч церковних.
6: Що й пам'ятник мав стояти був, так як то звуть Бахмати. Там мав стояти вон, бо там тільки совєтів згинуло, вже не можна було ногами, ногою ступити. Там один на другому лежав, бо між ними був німецький шпек. Замки всі пішли із броні до пригляду, а то один німець по їм як ударив, то там вони всі й погибли. Тую історію знаю, матка розказувала тую історію. Котрий був прибіг, як то говориться, солдат, там до їх був, там, де матка жила була, і всю їх історію був розказував. Вже прийшла яка-то там жінщина чи мужчина прийшов, і з його сапогіст почала знімати. А він каже, що я живий, вони всі там були землею завалені. Каже, як пішла, то пішла, каже, тоді, як я дозвався. О, то ж то всім людям було тут таке знане є, було, що там було тільки совєту погибших, як то. То там, дивіться, яка є то обець, там той залив. Ну, там то і дерева, то і груби, то там в тому місці. А що цей пам'ятник? То і цей пам'ятник попросту є ну, таким знаком життєвим, що пам'ять трохи є о тих людях, котра, коб не загинула, що вони згинули на нашій землі.

0: как птенца за пазуху кладут.
1: А що сей помнік? Сей помнік це є такому пам'яттю, що то хтось був, згинув тут такий. Коло церкви теж лежить солдат, доктор совєтський, який теж забитий застав. Тут так само другий теж лежить коло церкви, котрого проїхало, ну так як човком проїхало на вулиці, котрий просив у хазяйки молока, взяв молоко і не доніс, його переїхало, його поховали коло церкви. А що ж тут такий цей помнік? Цей помнік нікому не мішав. Бинайні для мене тут така не мішає нігде нікому. І з наших, як то говориться, тут така місцевих жителів, і місцевої людності, а навіть і обочний. А кому перешкоджає? Тут така були корчі, було зарості, було ямки були. Аж зробили порядок, дуже хороше зробили. І нехай буде помнік. А кому перешкоджає?
0: А где же наши женщины и дружок, когда вступаем мы на свой порог? Они встречают нас и водят в дом, а в нашем доме пахнет воровством.
1: Тут его поставили, недалеко церкви. Ну, трохи влаза, трохи люди попросту, уже за кого поставити пам'ять такую, нехай була б нашим, бо то наші люди, попросту, які ми тут така живемо. То що тут така, які брещі, примірно, навіть де і далі, то що все. А чи то був німець, чи то хто був, чи француз, кожен є чоловіком. І треба йому якусь пам'ять заховати. Моє здання таке є, що його треба зоставити, нехай буде у пам'яті нам. Нашим дітям, нашим внукам, правнукам, що то хтось був, хтось погиб і так далі на нашій тут така землі. Коли вони згинули, то ще раз говорю, ми побачили би небо через комин. Або так у німців в роботах згинули би наші батьки, наші діди, а нас вугулі не було б.
0: А ми рукою на прошлое враньо. А мы с надеждой в будущее свет, а по полям жиреет вранье.
1: Сей помнік стоїть так, як то каждый з нас по своїх батьках, по родних ставить теж помнік. Коб була пам'ять заведена, що то був хтось, жив, і зосталися, як то говориться, його потомство, котре помніто йому. Так само о тих людей, котрі згинули тут, теж треба дбати, їх шанувати, коб вони були в нашій пам'яті по несколько літ, як то говориться, наші внуки, правнуки, коб їм помнили і далі жителі. Хто то є нікому іншому помнік поставлений, то людям, котрі згинули, пролили кров, оставили свої родини, дити оставили, батьку оставили. Були навіть, які матка моя була розказувала, що був одним у батьків. І він далеко не зайшов, воно тут, а вони погиб, той чоловік.

0: Колько було всіх, то є, то є трудно облічити. Тут така їх згинуло, тих совєтських і білоруських, і всяких тут така тих солдат. То що все наша кров була. Наші були люди, які нас охоронили від врага.
1: Я jestem mieszkańcą tej gminy od zawsze, od urodzenia aż do teper i думаю, że tak zostanę. I що ж, jednostka przeciw всім to, to nie da rady. Ale думаю, że może po prostu my його не віддамо так до кінця. Jeżeli треба, може його треба буде неправне дороги, jeżeli by вони були. І я właściwie такі tutaj запитання до людей, які сидять в тому праві, які може нам би звичайно допомогли, як для гміни показати, що jednak nie, że my jest tutaj na tyle mocny i silny, że jednak kopioho zostawy ty. No i to jest prośba do wszystkich, które cokolwiek znają na ten temat. I to, думаю, że to nie jest tylko moja opinia, ale znacznie większości naszej gminy. Przynajmniej większości, która tutaj od zawsze była, w której byli nasze pradziady, tutaj żyli i funkcjonowali.
2: Пропозиція стала для мене така, що я не згодився б тут зробити.
3: Миколай Корх з Криськовщини, автор помніка, між іншим у Дубічах церковних і Вітаві.
2: А домагалися, то є гмінний зажонд Збовідовський, Збовід. Мосно діляючий був в тим часі, але вже цілий шериф, то вже не живе. І чи я би не згодився б зробити? Ну і, звісно, той помнік. Ходило о тоє, що брак бюджету з якось найскромнішими видатками, коб його як зробити. Ну, я свою гміни думаю, ну, пробую, хоча також ось не робив, спробую зробити. Вони домагалися одразу, коб зробив проєкт, і хотіли або поперся, або в цілості руського бойця. Я зробив проєкт поперся і зробив того, так як в тій хвилі стоїть він. Ну, і ти прийняли той проєкт, коб той виконати. Ну і почав я робити. Я робив 84-му року його, осінь почав робити. Гміна заопачила в мене в цемент, зброєння і доски до шаловки. Решта жвір привіз сам і почав я тоє зробити. Зробив я, він тут стояв у мене на подворку. Чи цілий той пам'ятник, який в тій хвилі стоїть там. Оперлась справа о тій в Гайновці є викладовця, він Віктор Кабас. То є пластик. Як то про то я довідався, то тут в нашого Войта туди притиснув так, що туди не був Войта, але було інакше назва, привенчанці, хіба гмінни, чи як там. Же були паталах такі, як я, без титулу, без школи пластичної, без нічого, коб я там таке щось робив. То є не до поєнча. І нарешті Войт покликав того Кабаса до гміни, закликав мене, я був там. І він так мені до мене поєдно, що каже, що я вонтпі то, що ти нарисували, що ти то доконаш, то перше. А по-друге, що не маєш ку тему перспектив жадних, і того ти не зробиш, бо повідомляв, тут, в принципі, для мене кактус вирощує на долоні, як ти то зробиш. Для мене то було обоєнтне. Але справа ще опарла секретарш партії, справа опарла ще о воєводському комітет партійний. Приїхали сюди на місце. Перший секретар до справ пропаганди, козак на назвисько, чи як, але я не пам'ятаю докладно. І з якоюсь панією теж не вім, який вона титул мала. І був секретарш гмінний, це є Войт гмінний, і перший секретарш ПЗПРу, з рожонду гмінного. Прийшли тут на подворок, оглянули його всюдко. І секретарш воєводський сказав, що нестети он буде стати там, де має стати. І кінець було дискусії над тим. Він перезимував у мене, а в майові, бо то ж на 9 мая було отварче, завезли там, поставили. Ну і на тим кончилось. 9 було отварче, били на отварчу, запрошений був. І на тим отварчу, бо я його зробив безплатно, цілковіче. Як у свою гміни показав то, що можна єднак уділитися для гміни і зробив. А то один пункт, а другий пункт, то є така справа, що єднак тут полягло около 500 осіб. О визволення гміни нашої місцевості, де Дубичі церковне. На тим приємче був генерал з війни ще, старший генерал, з Росії був на отварчу. І єдна чи дві кобєти було, родина тих, які назвіска знані, бо решта то не знані назвіска, були на тим отварчу. Було три означення, злоте означення, між одними, і то я не достав тої означення, то є охорона валь, пам'ятні валь і меншенства, щось такого було, і достав pierwszy sekretarz i dostało jako kolo Bowidowskie. Złoty medalię otrzymał i tylko wszystko. Dzisiaj przychodzą czy dzieci, czy wnuki. Oto jest dziadek zrobił, to dziadka robota. Bo on nie przeszkadzaje nikomu tam ten pomnik, ale no niestety ustawowo on nie może istnieć, tam nie może być. Ja kazał w gminy nawet taką sprawę, że ja zrobił daremno, niechaj będą tu przejmy i tak dalej. U mnie tu mieście znajdzie się na siedlisku. Ja prowizut postawię tutaj u mnie na prywatnym siedlisku i niechaj stoi.

0: Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей.
1: В память под вызволителем, ну, бо вызволили, ну, терен Дубицкий и вот тут они. А же был русский слабый звяд, то ze względu на то они полягли все. Бо они сходили с горки, а под речку там, под той бахматой речку, а с другой стороны немцы были окопаны. Стели всех, там никто не застав. Іле було, то тіле труп упало. І ще навіть, так як, ну, я того не пам'ятаю, але мої родиці, дядек і то, як казали, що німці не дозволили підходити навіть понад тиждень часу, то було десь у жніва, просто в липець, може, до той місяць, то до того вже чутило всюдко, що потім то трагедія. Бо люди просто в тим часі недостаток був. Навіть пробували вночі підходити і так далі. Зривали десь якісь добрі бути, чи там якоїсь убрання, чи що з цих трупів і собі просто користати з того. Ну. А потім зазволили, то їх закопували так, як лежав, то тільки над, аби трохи землею прикрили, аби той спорот не був і так далі. А вже по війні то збирали і до міліції перевозили. Але всіх, всього там не брали, бо то невідомо було, де хто лежить. Варшавянка купила сідлисько там на бахматах, викоп робили на фундаменти, то чашку викопали теж. Там не забрано є сюдко, там дуже люди ще лежать. Тільки в котором місці, то невідомо. А той солдат, ну що він винуватий? Зі дійсно плюють на тих русських, і то я, ну, що він винуватий? Мусив іти, бо як не пішов би назад, ну, то і так його забили би. Ну, то я, ну, а по-друге, я мені вже, я старий і так далі, не хочу, нехай саджають, я теж скажу, коб русські не визволили, то наші шабельку ще не зробили б.

0: Приезжали, я бачив за своей посессии вставали, пробовали читать еще таблицы. А тут замазали, я то сглосил на полицию. Войт прислал экипу, сдемонтовали ту таблицу. Не дало еще ее отложить. Ну и так мы наразі встрималися, бо...
1: А знайшли тих, хто?
0: Ну, абсолютно не знайшли. Я оно теж не знаю, з якої причини, але доставав вночі якісь дуже дивні телефони. Десь по півночі дзвонять до мене, не знаю, хто мій номер мав. Якісь такі дивні телефони, погрушки якісь, щось тобі в стилю. Ну, але я думаю, що то мене. Że to minę, bo gdzieś jakiś rozum u ludzi jest, czy my musimy znów skakaty i odjąć drugą mordować w imię jakichś durnych pojęć, bo kiedyś żyli i Żydy, i Białorusi, i Ukraińcy, i Polaki, i torgowali, i żyli, i teraz u mnie połowina rodziny ożeniliśmy, powychodzili za katolików. Czy ja będę ich zwalczał za to? My razem żyli, razem mówili, czasem smarili, czasem lepiej żyli. Ktoś nas chce podzielić w jakiś sposób. My nie możemy teraz podzielić się. Nie możemy mieć, zrobić tu w Polsce Jugosławii. Ale demony nie śpią. Demony łatwo obudzić. Kto troszkę ma jakieś refleksje historyczne i podumaje, to powinien zastanowić się na ten temat.

Саме істотне. Спочатку ми слухаємо музику, потім слухаємо музику внутрі себе, потім уявляємо себе сам рух і те, що має прогучати в наступне імгненні. Потім ми тренуємо рух, а потім підпорядковуємо рух музиці. Не палець керує музикою, не рука керує музикою. Музика керує рухом. Музика керує пальцями. ДПБЧ.

Передо мною лежить книжка з чорною покладкою, з білими літерами, з прозвищем автора і заголовком, таким як мініатюра.

0: Jakujowy Pierat Chwili najbej słuchali. Heta wydadzena ją w 1993 chodzie Kniżkę opowiadania i adnoj opowieści Sekrata Janowicza Ściana. I jeszcze raz czytaju napisana je tak sama czornym koloram pryświadczenie. Siabru literaturnej doli Andrzej Ściepaniuku od Sekrata Janowicza 24 lutaha 1994 hoda Bielsk. I boś ta ja literaturna ja dola tak mocna kranula autorał, jak ich ciepieru spominajem, tak Janowicza, jak i Hajduka.
1: Владимир Гайдук «Роздум». Это есть мой огульный образ, бо по правде нас двух у теле. Один – это селянский буденный, а другий – той поэт недельный. А життя, как стяжинки дорожки, повороты, неудача у звеи. Перажыць, каб тое найгоршае, не сарваць кволай ніткі надзеі. Азірнуся назад, я з адчаем, мала зроблена, час толькі страчан. А як будзе далей, сам не знаю. Будзе так, або цалкам іначай. Год за годам і сталасць прыходзіць. От того не лягчей на серце, от цвіли вже вяргині в городе, отшумівся хмільний мой ветер. Ну, відомо, помовчуся трохи, бо життя розблитать мені сил не стане. Перажитає, пералью строфи, і гета буде моєї правди тест.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Война в Украине. Поспехи оборонцев под Лиманом. Два белорусские грузовики трапили под удары дронов каля мяжи с Россией. Бордовская осень на Подляшши. Хутко стартует конкурс выканавцев. З навінамі стась дэдэрка. 1677 дзень вайны. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зялянскі паведаміў аб поспехах узброеных сілаў Украіны на ліманскім кірунку. Паводле яго слоў, украінскія вайскоўцы маюць важныя вынікі ў рамках аперацыі «Вівальді» і яшчэ адной аперацыі «Актыўнай абароны» з удзелам дэсантна-штурмавых войскаў. Самыя інтэнсіўныя баі зараз ідуць на Пакроўскім, Канстантінаўскім і ліманскім напрамках. Таксама працягваюцца баявыя задачы ў Запарожскай, Харкаўскай і Сумскай областях Украины. Зеленский додал, что разом с головнокомандующим Михайлом Драпатом вызначенное дальнейшее активное деяние. Тем часом страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии наближаются до 1 530 000. За сутки показчик вырос на 1690. Маются на увазе загинулые и пораненные войскоўцы, под ликведе Генштаб Украины. У протяг темы два белорусские грузовики трапили под удары дронов 25 и 26 вересня каля российско-белорусской мяжи. Про гэта поведомляе выданне «Флагшток», якое галякавала відео з наступствами атакаў. На відео бачна, что кабина першага грузовика цалкам згарыла, а прычэп пашкоджаны. Удар адбыўся прыкладна за 30 кілометраў ад пункту пропуску «Красны камень». На кабине другого грузовика бачныя сляды ад удару дрона, але пажару не было. Відео было знятое 26 вересня на уезде у «Красны камень» з российского боку прыкладна за 1,5 кілометра ад беларускай мяжы. У абодвух выпадках кіроўцы не пацярпелі. Гэта не першыя выпадкі, калі беларускі транспарт трапляе пад атакі ў раёне «Красного каменя». 11 жніўня пункт пропуску часова не працаваў пасля удару дрона. Паводле «Флагштока» тады загарэліся два грузавікі з паўпрычэпамі. 2 ліпеня ў раёне таго ж пункту атакавалі аўтобус «Менск-Гомель-Анапа». У ім былі 19 пасажыраў, два кіроўцы атрымалі лёгкія раненні. Яшчэ адзін цяжкі выпадак адбыўся 17 чэрвеня ў Бранскай вобласці Расіі. Дрон тады атакаваў аўтобус з беларускай дзіцячай футбольнай камандай, якая ехала ў Геленджык. Загінула жанчына, якая суправаджала групу, некалькі дзяцей пацярпелі. 5 автомобилей горели ночью на паркингу у Менску. Про это поведомило Министерство по надзвычайных ситуациях. Узгорание отбылось у жилым доме по улице Магнитной. Причины высветляются. На месте працавали 6 одинок техники МНС. Про музыку. 23-24 кастрычніка у Бельску под Ляскім у 31 раз отбудется фестиваль беларускай бардовской авторской песни «Бардовская осень». Организаторы обвестили открытый конкурс выканаўцаў. До удзелу допускаются те, кто стварае и выконвае уласныя творы на беларускай мове, мае ў рэпертуары не менш за 4 аўтарскія кампазіцыі. Да 2 кастрычніка трэба запоўніць онлайн-форму і даслаць у фонд тутака запіс адной аўтарскай песні, апублікаваць адпаведны пост у Інстаграме або Фейсбуку з хэштэгам «Хачу на бардовскую восень 2026», адзначыўшы профілі тутакі. Вынікі конкурсу вырашыць публіка. З 5 па 11 кастрычніка можна будзе падтрымаць улюбёнага выканаўцу ў галасаванні ў соцсетках. Пераможца выступіць на сцэне фестывалю ў Бельску і атрымае грашовую ўзнагароду. Праграма «Бардовская восень» будзе апублікаваная неўзабаве. Уваход на ўсе падзеі вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на дворе.
2: У понеделок 28 вересня на белорусско-польском помежжи переменливая воблачность, без опадков, зранку слабый туман, температура по ветру ночи от 7 до 9 тепла, у день плюс 18-20 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Подляшша родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшша.
3: Повинно застатись і нічого нікому не перешкоджає. На що ж його викидати? Мені видає, що кожен заїжджає, кожен дивиться, кожен тоє і хоче, щоб кошать хороше коло того помніка. Нехай буде і нехай тоє.
4: Коло такого помніка, то треба поставити креста. Іко батюшка прийшов висвятим. О, бо це є пам'ять людям, котрі згинули на нашій землі. Ком не тиї люди, нас освіти не було б. А же дісь, яка попросту, як така от влада домагаються о знищенні, то є дуже зле. То, що тиї люди нам життя далі. Нам життя далі. Ком не вони, нас освіти не було б.
5: Падляшських городов і містечок помалу зникають названні вулицяв і школав, які для уладов асоціюються з комунізмом. Тепер будуть зникать помніки, які Інститут національної пам'яті палічить комуністичними ті тими, які пропагують комунізм. Який помнік пропагує комунізм, а який – ні? Тут міркованні розходяться поміж уладою і місцевими. Так виглядає ситуація у Дубичах церковних, де стоїть помнік червоноармійця, чи у Вітаві, де стоїть помнік загинулим одноб'язковцям з рук відділу польського озброєного підполля під командуванням Лубашки.
6: Ви слышите, грохочуть сапоги, і птиці ошалелые летят.
7: Bazujemy tu tylko na przepisach prawnych, które powszechnie obowiązują, czyli nowelizację ustawy.
5: Wójt gminy Dubiczy Cerkownia, Lewon Malaszewski.
7: Która powoduje to, że w październiku powstaje obowiązek zlikwidowania takich pomników, jaki w nas akurat jest tutaj, pomników i duma i obelisków, dwa, których jeszcze mają w terenie. Jeden obelisk to jest Witowi miejscowości, poświęcony pamięci mieszkańców Witowa, którzy zginęli w czasach powojennych, tu takich trochę, można skazać, dziwnych okolicznościach. A drugi pomnik to postawiony, że powójny dla takiego lejtynanta Moskalenki, który zginął właśnie w walkach o wyzwolenie tutaj tych terenów. Moskalenka zaginął w Starynem. Natomiast w Witowi to jest obelisk postawiony mieszkańcom. Co prawda, on stoi to obelisk na gruntach prywatnych, także tutaj obowiązek gminy Siejnebułę dotyczy, także problem najbolszy był mnie tutaj z pomnikom w Dubiczach Cerkownych, który tutaj za mojej pamięci jeszcze powstał. Z inicjatywy trochu mieszkańców, dumają z ówczesnych tych władz PZPR-owskich. Był również wielki odzew społeczeństwa. Powstał między innymi również i ze składek społecznych takich zbieranych tutaj. Natomiast te czasy trochę zmienili się i trzeba niestety jego budę likwidować wbrew nastrojom społecznym naszych mieszkańców. Także tutaj myślę, że byłem miety taki niewielki problem z tym pomnikom.
8: Zmagać się za Червоноармійця, як його назвали, уже ви як воїт не збираєтеся.
7: Ну, я як воїт маю обов'язок реалізувати обов'язуючі приписи права. Jest ustawa, która wchodzi w życie w październiku i w jakiś sposób jej trzeba było zrealizować, czy wcześniej, czy później. Jeżeli zrobimy się wcześniej, to jest szansa, że jeszcze nam wojewoda zwerne pieniądze, pokryje koszty. Natomiast jeżeli było to z nakazu wojewody po upływie roku, to jeszcze będzie kosztować budżet gminy pewne wydatki na likwidację pomnika.
8: Ależ wy jesteś wybrany u swobodnych wyborach tymi ludźmi, tak, że no właśnie, gdzie wasz pierwszy obowiązek być z ludźmi, jakie was wybrali?
7: No i tutaj można сказати, następuje konflikt interesów, bo ja jako wójt mają realizować zadania i gminy i tak samo również jest zadania zlecone z administracji rządowej. Muszę przyznać się, że rola wójta będzie bardzo trudna, bo realizacja zadania rządowego ma spowodować to, że stracą zaufanie wśród mieszkańców swoich, bo przekonanie większości społeczeństwa tutaj lokalnego jest takie, jak tutaj pomnik został. On był postawiany nie ku chwale tutaj Armii Czerwonej, tylko konkretnym żołnierzom, radowym żołnierzom, no, którzy zginuli wykonawszy rozkaz. Tak od razu nie podjęłem pochopnie takich decyzji. Jest to nowa ustawa, nowy przepis i dumaju na pewno, jeśli sprawę byłem konsultowany z naszymi radnymi, może nawet trzeba było z mieszkańcami przedyskutować sprawę, w jaki sposób zachować się, czy tutaj bezkonfliktowo podejść do sprawy likwidacji, czy odwoływać do końca, że tak włączając nawet sąd, Naczelny Sąd Administracyjny. Bo taka ścieżka jest tutaj na zachowana w przypadku decyzji wojewody. Z nami tutaj nie chcą choworywi, w tym temacie nie będę choworyty, jest to sprawa jasna, chodzi tu likwidacją symboli takich komunizmu, chociaż mają, nasz pomnik nie jest do końca takim tutaj symbolem, bo to upamiętniaje no właśnie poległych żołnierzy takich radowych, jak wcześniej choworywi. Tutaj propagowaniem komunizmu w Dubiczach nie chcą zajmować się, tych przekonań w ogóle nie mają. No ale mają, no, mogła to nawet zostać jako ciekawostka taka historyczna. No ale niestety ustawa takich możliwości tutaj nie przewiduje.
6: Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман.
4: А що цей пам'ятник кому перешкоджає? На голові стоїть? Ну, хіба де я?
5: Ян Корх, жихар Дубіч церковних.
4: Цей пам'ятник міг стояти був, так як то звуть Бахмати. Там не встояти вон, бо там тільки совєту згинуло, вже не можна було ногами, ногою ступити. Там один на другому лежав, бо між ними був німецький шпек. Замки всі пішли із броні до пригляду, а то один німець по їм як ударив, то там вони всі й погибли. Тую історію знаю, матка розказувала тую історію. Котрий був прибіг, як то говориться, солдат, там до їх був, там, де матка жила була, і цю їх історію був розказував. Вже прийшла яка-то там жінщина чи мужчина прийшов, і з його сапогіст почала знімати. А він каже, і що я живий? Вони всі там були землею завалені. Каже, як пішла, то пішла, каже, тоді, як я дозвався. О, то ж то всім людям було тут таке знане є, було, що там було тільки совєту погибших, як то. То там, глядіть, яка є то обецнє, там той залів. Ну, там то і дерева, то і груби, то там в тому місці. А що цей пам'ятник? То цей пам'ятник попросту є ну, таким знаком життєвим, що пам'ять трохи є о тих людях, котра, коб не загинула, що вони згинули на нашій землі.

0: i jak ptienca za pazuchu kładą.
1: A co się pomnik? Się pomnik to jest tylko no pamięcią, że to ktoś był, zginął tu takie. Koło cerkwi też leży soldat, doktor sowiecki, który też zabity został. Тут так само другі теж лежить коло церкви, котрого проїхало, ну так як човгом проїхало на вулиці, котрий просив у хазяйки молока, взяв молоко і не доніс. Його переїхало, його поховали коло церкви. А що ж тут такий цей помнік? Цей помнік нікому не мішав. Бинаймні для мене тут така не мішає нігде нікому. І з наших, як то говориться, тут така місцевих жителів, і місцевої людності, а навіть і обочний. А кому перешкоджає? Тут така були корчі, було зараз, було ямки були. Аже зробили порядок, дуже хороше зробили. І нехай буде пам'ятник. А кому перешкоджає?

0: Нас выводят в дом, а в нашем доме пахнет воровством.
1: Тут його поставили, недалеко церкви. Ну, трохи влаза, трохи люди попросту, вже за кого поставити пам'ять такую, нехай була б нашим, бо то наші люди попросту, які ми тут така живемо. То що тут така, як і Брєщі, примірно, навіть де і далі, то що все, все. А чи то був німець, чи то хто був, чи француз, кожен є чоловіком. І треба йому якусь пам'ять заховати. Моє здання такое є, що його треба зоставити, нехай буде у пам'яті нам, нашим дітям, нашим внукам, правнукам, що то хтось був, хтось погиб і так далі на нашій тут така землі. Коли вони згинули, то ще раз говорю, ми побачили би небо через комин. Або так у німців в роботах згинули би наші батьки, наші діди, а нас в огулі не було б.
0: А ми рукою на прошлое вранье, а ми з надеждой в будущее світ, а по полям жиреет вранье.
1: Ще й помнік стоїть так, як то кожен з нас по своїх батьках, по родних, ставить теж помнік. Коб була пам'ять заведена, що то був хтось, жив, і зосталися, як то говориться, його потомство, котре пам'ято йому. Так само о тих людей, котрі згинули тут, теж треба дбати, їх шанувати, коб вони були в нашій пам'яті по несколько літ, як то говориться, наші коб внуки, правнуки, коб їм пам'яли і далі жителі. Хто то є нікому іншому пам'ятник поставлений, то людям, котрі згинули, пролили кров, оставили свої родини, дити оставили, батьків оставили. Були навіть, як і матка моя була розказувала, що був одним у батьків. І він далеко не зайшов, воно тут, а вони погиб, той чоловік.

0: Колько було всіх, то є, то є трудно облічити. Тут така їх згинуло, тих совєтських і білоруських, і всяких тут така тих солдат. То що все наша кров була. Наші були люди, які нас охоронили від врага.
1: Я jestem mieszkańcem цієї gminy od zawsze, od urodzenia аж до тепер, думаю, що так zostanę. І що ж, jednostka przeciw всім to nie da rady. Ale думаю, że może po prostu mojego nie oddam tak do końca. Jeżeli treba, może jego treba bude prawne drogi, jeżeli by one byli. I ja właściwie taki tutaj zapytanie do ludzi, który siedzą w tym prawie, który może nam by zwyczajnie pomogli, jako dla gminy, pokazać, że jednak nie, że my jest tutaj na tyle mocny i silny, że jednak kopiocho zostawy ty. No i to jest prośba do wszystkich, które cokolwiek znają na ten temat. I to, думаю, że to nie jest tylko moja opinia, ale znacznej większości naszej gminy. Przynajmniej większości, która tutaj od zawsze była, w której byli nasze pradziady, tutaj żyli i funkcjonowali.
2: Пропозиція впала для мене така, що чи я не згодився б тут зробити.
3: Миколай Корх з Криськовщини, автор помніка, між іншим у Дубічах церковних і Вітаві.
2: А домагалися, то є гмінний зажонд Збовідовський, Збовід. Мосно діляючий був в тим часі, але вже цілий шериф, то вже не живе. І чи я би не згодився б зробити? Ну і звичайно, той помнік. Ходило о то, що брак бюджету з якось найскромнішими видатками, щоб його як зробити. Ну, я свою гмини думаю, ну, пробую, хоча також ось не робив, спробую зробити. Вони домагалися одразу, щоб зробив проєкт, і хотіли або по першій, або в цілості руського бойця. Я зробив проєкт по першій, і зробив того, так як в тій хвилі стоїть він. Ну, і ти прийняли той проєкт, щоб той виконати. Ну і почав я робити. Я робив в 84-му року його, в осінь почав робити. Гміна заопачила в мене в цемент, зброєння і доски до шаловки. Решта жвір привіз сам і почав я тоді зробити. Зробив я, він тут стояв у мене на подворку. Цілий цей пам'ятник, який в тій хвилі стоїть там. Оперлась справа о який в Гайновці є викладовця, він Віктор Кабас. То є пластик. Як то про то я довідався, то тут в нашого Войта туди притиснув так, що туди не був Войт, воно було інакше назва, привинчанцях і бігмінних, чи як там. Же були паталах такі, як я, без титулу, без школи пластичної, без нічого, щоб я там таке щось робив. То є не до поєнча. І нарешті Войт покликав того Кабаса до гміни, закликав мене, я був там. І він так мені до мене поєдно, що каже, що я вонтпі то, що ти нарисували, що ти то доконаш, то перше. А по-друге, що не маєш ку тему перспектив жадних, і того ти не зробиш, бо повіжа ту, в принципі, для мене кактус вирощує на долоні, як ти то зробиш. Для мене то було обоєнтне. Але справа ще опарла з тих секретарш партії, справа опарла ще о воєводському комітет партійний. Приїхали сюди на місце. Перший секретар до справ пропаганди, козак на назвисько, чи як, але я не пам'ятаю докладно. І з якоюсь панією теж не вім, який вона титул мала. І був секретар гміни, і войт гміни, і перший секретар ПЗПРу, з рządу гмінного. Прийшли тут на подворок, оглянули його всюдко. І секретар воєвузький сказав, що нестети он буде стати там, де має стати. І кінець було дискусії над тим. Він перезимував у мене, а в майові, бо то ж на 9 мая було отварче, завезли там, поставили. Ну і на тим кончилось. 9 було отварче, били на отварчу, запрошений був. І на тим отварчу, бо я його зробив безплатно цілковіче. Як у своєї гміни показав то, що можна єднак уділитися для гміни і зробив. А то один пункт, а другий пункт, то є така справа, що єднак тут полягло около 500 осіб. О визволення гміни нашої місцевості, де Дубичі церковне. На тим приєнче був генерал з війни ще, старший генерал, з Росії був на отварчу. І єдна чи дві кобєти було, родина тих, які назвіска знані, бо решта то не знані назвіска, були на тим отварчу. Було три означення, злоте означення, між одним, і то я не достав то означення, то є охорона пам'яті, валки меншенства, щось такого було, і достав pierwszy sekretarz i dostało jako kolo bowidowskie. My złoty medalię otrzymał i tylko wsio. Dzisiaj prochodzą się czy dzieci, czy wnuki. Oto jest dziadek zrobił, to dziadka robota. Bo on nie przeszkadzaje nikomu tam ten pomnik, ale no niestety ustawowo on nie może istnieć, tam nie może być. Ja kazał w gminy nawet taką sprawę, że ja zrobił daremno, niechaj będą tu przejmy i tak dalej. U mnie tu mieście znajdzie się na siedlisku. Ja prowizut postawię tutaj u mnie na prywatnym siedlisku i niechaj stoi.

0: Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей.
1: В память под вызволителем, ну, бо вызволили, ну, то терен Дубицкий и вот тут они. А же был русский слабый звяд, то ze względu на то они полягли все. Бо они сходили с горки, а под речку там, под той бахматой речку, а с другой стороны немцы были окопаны. Стели всех, там никто не застав. Іле було, то тіле труп упало. І ще навіть, так як, ну, я того не пам'ятаю, але мої родиці, дядек і троє, то казали, що німці не дозволили підходити навіть понад тиждень часу, то було десь у жнива, просто в ліпець, може, воно той місяць, то до того вже чутило всюдко, що потім трагедія, бо люди просто в тим часі недостаток був. Навіть пробували вночі підходити і так далі, зривали десь якісь добрі бути, чи там якоїсь убрання, чи що з цих трупів і собі просто користати з того. Ну. А потім зазволили, то їх закопували так, як лежав, то тільки над, аби трохи землею прикрили, аби той спорот не був і так далі. А вже по війні то збирали і до міліції перевозили. Але всіх всього там не брали, бо то невідомо було, де хто лежить. Варшавянка купила сідлисько там на Бахматах, викоп робили на фундаменти, то чашку викопали теж. Там не забрана є сютко, там дуже люди ще лежить. Тільки в котрому місці, то невідомо. А той солдат, ну що він винуватий? Здесь плюють на тих русських і то, ну, що він винуватий? Ну, мусив іти, бо як не пішов би назад, то і так його забили би. Ну, то я сон, ну, а по-друге, я в ньому вже я старий і так далі, хочу, нехай саджають, я теж скажу, коб русські не визволили, то наші шабельку ж не зробили.

0: Приезжали, я бачив за своєї посесії, ставали, пробували читати, що таблиці. А тут замазали, я то зголосив на поліцію. Войт прислав екіпу, здемонтували ту таблицю. Не дало ще її відтворити. Ну і так ми наразі встрималися, бо...
1: А знайшли тих, хто?
0: Ну, абсолютно не знайшли. Я оно теж не знаю, з якої причини, але доставав вночі якісь дуже дивні телефони. Десь по півночі дзвонять до мене, не знаю, хто мій номер мав. Якісь такі дивні телефони, погрушки якісь, щось тобі в стилю. Ну, але я думаю, що то мене. Że to minę, bo gdzieś jakiś rozum u ludzi jest, czy my musimy znowu skakaty i odjądrucho mordowaty w imię jakichś durnych pojęć, bo kiedyś żyli i Żydy, i Białorusi, i Ukraińcy, i Polaki, i torgowali, i żyli, i teper u mnie połowina rodziny. Поженились, повиходили за католиків. Чи я буду їх звальчав за те? Ми разом жили, разом говорили, часом сварились, часом лепі жили. Хтось нас хоче поділити в якийсь спосіб. Ми не можемо тепер поділитись. Не можемо мати, зробити тут у Польщі Югославії. Але демони не сплять. Демони легко обудити. Хто трошку має якісь рефлексії історичні і подумає, то повинен застановитись на той темат.

0: trzeba troszkę popracować nad historią i wyprawić się tej pomyłki. Wyprawić pomyłki życiowe i pomyłki chyba u dwukości. Wiadomo, życiowe i pomyłki spadera kapitana Wysocka. Ha? Kapitan prosta stał naprawdę herojem Polski, a nie tylko Sowieckiego Sojuza. Teperześnia ulada, ona chce prosta ścierć z usim. Gdy jeszcze było pomiesz jednym totalitaryzmem niemieckim, faszystowskim, a totalitaryzmem komunistycznym, bolszewickim. Wiadomo, że z dzisiejszego punktu widzenia może być tak, że to prosto nie było żadnej różnicy pomiesz jednym i drugim. U tej retoryce mówi się amal wykluczna pro komunistów i negatywna, ale wciąż taki mnie by chciała się nam się u historii города, aby ta różnica była podkreślona.
1: Bo tutaj na tym pomniku jest Polakowi, kapitanowi Wojska Polskiego, bohaterowi Związku Radzieckiego, poległemu pod Lenina, mieszkańcy Bielska, rok 1983. To znaczy, że ta jadoszka będzie likwidowana?
0: Aha, no tak. Jeszcze detalowo nie mogę skazać, co będzie na jej miejsca, ale zdaje się, w takim wyglądzie instytucjonalnej pamięci nie da zwolić, aby ten pomnik проистновал надалей. Так само, я думаю, что выява будет подлегать вот этой декоммунизации. Але причем еще тут есть еще иншие умовы. Еще, может, рано казать про то, я, может быть, зараз попереджу то, что, может, мало кто ведает, але спадар Высоцкий, правдоподобно, он изменит свое место. И это совсем не в связи с законом. Просто тут будзе, тут плануецца інвестыцыя в гэтым парку, і ён не вядома яшчэ ў які бок, проста крышку зыдзе ў бок. Я надзеюся, што ўсё ж такі капітан Высоцкі, ён застанецца, таму што ён ўжо упісаны ў каларыты горада, а прычым таксама магу яшчэ дабавіць гумарыстычны крышку, калі прыязджаюць мае сябры, беларусы, украінцы, рускія, я заўсёды кажу, што вось, давайце я вас праведу ад помнік Высоцкаму. І вось усе такі пад уражаннем, што якраз у Бельску ёсць такія фанаты вядомага барда Владимира Высоцкага. Ну, калі ўжо падыходзім пад помнік, это казваць, што падман, што не зусім музыка, а проста вайсковы капітан.

Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.